Mens vi venter på hologramturnéen Kiss fra Dress to Kill, I Wanna Rock and Roll All Night på Radio Rock. Vil vi ikke alle, men så kommer alderdom og greier, så må du opp tidlig og drikke kaffe for å komme en gang. Sånn er livet, men jeg kan fremdeles dra på konserter. Selvfølgelig kan det, og hva er vel bedre enn å dra på en konsert? Du har fått gratis, så du har vunnet. Hele denne uka så deler jeg ut billetter til Inflames i Spektrum neste april, og hvis du er keen på det, så må du spisse ørene om få strakser rett etter. System of Down, dette er Aerials. God morgen!

0: The Rolling Stones, Pain of Black på Radio Rock. Og nå er det konkurransetid.
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: Hele denne uka har jeg delt ut konsertbilletter til In Flames i Oslo Spektrum 29. april neste år. De har med seg også Trivium og Paleface Swiss. Og hvis du er keen på herligheten, så er det bare å sende sms kode ROCK til 2033 og fortell oss hvorfor akkurat du skal stikke av med billetter. Og nå skal vi ringe opp noen som har gjort akkurat det.
3: Ja, hallo.
0: Hei, jeg kom til Viggo.
3: Ja, det er Viggo.
0: Hei Viggo, det er Jørn fra Radio Rocks ringe.
3: Ja, hallo, hallo.
0: Hei, hvordan står det til med deg i dag?
3: Jo da, det er bra.
0: Så bra, hvor i landet befinner du deg?
3: I Grimstad.
0: I Grimstad, ja, der er det jo nydelig.
3: Ja, ja. Ja, fint det.
0: Ja, fint det, ikke sant du? Ja. Vi har en In Flames-konkurranse gående her. De kommer jo til Spektrum neste år, så lurte jeg på hvorfor skal du stikke med de billettene der?
3: Nei, det var så veldig heldig at brødrene mine bestilte billetter og sånn uten å hjelpe med meg, og sånt, så da tenkte jeg, hvorfor ikke bare dra uten dem?
0: Så de drog og så In Flames uten deg?
3: Ja, de var det nå i forrige måned.
0: Ja, når de var i Tønsberg, In Flames?
3: Ja.
0: Ja, og du fikk ikke nuss om dette her for etterpå, da?
3: Nei, ikke før en halvt år etterpå når billettene var utsolgt.
0: Så det er en slags sweet revenge på gang i så fall?
3: Ja.
0: Ja, vet du hva? Viggo, da sier jeg gratulerer med billetter til In Flames.
3: Ja, det er jo.
0: Ja da.
3: Ja, tusen takk.
0: Vær så god, det blir kult.
3: Ja, da. Jeg viser det.
0: Ja, nå er det jo bare å liksom ta fullt i video under konserten og sende til dem.
3: Ja, absolutt.
0: Ikke sant? Du, gratulerer! Kos deg på konsert, Viggo.
3: Jo, tusen takk.
0: For du har fortsatt fin dag.
3: Takk, lige da.
0: Ha det!
3: Ja, ha det.
0: Og det er en ny sjanse til å vinne billetter til In Flames i Spektrum i morgen på fredag. SMS-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal stikke av med billetter.

0: barneband på Radio Rock og nå, pladebursdag.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til et av verdens absolutt største metalband, nemlig Iron Maiden, som på denne datoren her i 1984, for 42 år siden, ga ut femte plader. Powerslave, en klassiker og en favoritt hos mange. Oppfølgeren til Peace of Mind, som jeg synes var en strålende plade, og den har jo en del hits, denne plade her. Og så har han også en låt, en titelkutt, som jeg synes er blant de beste i Maiden-katalogen. Jeg har alltid hatt en liten forskjærlighet for Powerslave, så derfor tenkte jeg, vet du hva? Ypperlig anledning å spille den i sin helhet. Her fører du han. Gratulerer med 42-årsdagen til Iron Maiden. Dette er Powerslave på Radio Rock.

klassiker fra en U2-plata til Nirvana, Rape Me. Klokka snart 12, da blir det nyheter å få. Men før det, Kiss og Lick It Up. Jeg heter Erik Sharma, dette Radio Rock, og jeg håper du har en god torsdag.

0: om vi koste oss når vi fikk med oss litt limpern. Limp Bizkit, gjorde ikke det, Torkel? Var ikke det digg?
1: På Tåntodrock?
0: Ja! Yeah. Koste oss da?
1: Jeg hadde litt sånn i bakgrunn, jeg.
0: Var det ikke? Jeg synes det så som du koste deg gløgg.
1: Jo, jeg gjorde det sånn innimellom, men det ble jo fort at man sto og
0: tok. Du var jo litt på druen, var det ikke det?
1: Jo da, det ble en drue.
0: Det har vært en drue eller tre?
1: Akkurat den kvelden der, og det var fortjent.
0: Ja, for da husker jeg at det var en fra salgsavdelingen her hvor vi jobber. Han var game på spanderbuksene da. Rogern, shoutout til Rogern. Han var på spanderkjøret.
1: Rocker Roger.
0: Vi elsker Rogern. Og vi elsker deg. Vi skal servere masse deilig rock videre. Hva er det du har å by på til en godt kjære Radio Rock-lytteren?
1: Jeg skal gi et lite forvarsel på hva som er ukas kassett. Vi skal til 80-tallet med Bon Jovi, Living on a Prayer, rett etter klokka 2.
0: Er det Slippery?
1: Ja, det er Slippery,
0: vet du. Det er jævlig funny. Jeg har
1: fantastisk.
0: Jo,
1: 40 år siden det kom ut.
0: Steik, ja. De siste årene har jo, det vet jo du, har jeg samlet på kassetter, og jeg får jo begynt å bli tilsendt kassetter av folk. Det er jævlig koselig, faktisk.
1: Det er vakkert.
0: Og fyller opp kassettilla, og det som er gøy, at når du kjøper litt sånn, du går på Finn, så kjøper du fra Tante Trude en kasse med diverse kassetter. Det er alltid en Bon Jovi Slippery One Vet. Jeg har 11 med 7-8 Slippery One Vet. Har ikke jeg gitt deg en også en gang?
1: Jo,
0: det er riktig.
1: Jeg har den faktisk hjem.
0: Det er deilig, ass.
1: Det er jo den og den Bonnie Tyler, den der blå stråla gjennom helvete til Bonnie Tyler.
0: Alle hadde det. Og Bryan Adams med Reckless.
1: Ja.
0: Men nok om det, jeg skal snike meg ut til litt White Straps, Jolene, Torkel Dorsvik. Han tar over ordet. Jeg hever kaffekoppen og sier skål du.